0: 12 horas 35 minutos. Empezamos semana, empezamos mes y empezamos la opinión, como siempre, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeirós, conociendo lo que está pasando en nuestro entorno más cercano. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día. De informativos, a Colaboración Ciudadá facilita a detención de un home por tráfico de drogas en Pontevedra. Policía local detivo a este home de 57 años por un presunto delito de tráfico de drogas na rúa Fonte do Corvo, na zona de As Corbaceiras. A detención logrouse no marco dun dispositivo de vixilancia especial diseñado para tallar o menudeo de estupefacientes nesta zona da cidade de Pontevedra. Púsese en marcha esta operación despois de recibir a policía local numerosas queixas por parte dos veciños da zona que vían como todos os días había unha importante afluencia de persoas ás que mesmo nalgúnas ocasións a policía incautaba pequenas cantidades de diferentes drogas. A detención tivo lugar cando un dos axentes que participaban no operativo xerbou directamente o intercambio dunha dose que resultou ser cocaína entre dúas persoas. Polo demais, temos que o Partido Popular de Pontevedra, de Rafa Domínguez, acaba de lanzar, de poñer en marcha a súa precampaña, digamos, electoral de cara ás próximas eleccións municipais. Nun almorzo con periodistas esta mañá, Rafa Domínguez deu a coñecer, entre outras cousas, un proxecto para abrir Pontevedra máis o mar, digamos. A zona comprendida sería ata a ponte da autopista, sin chegar á zona donde se asenta a fábrica factoría de Ence en Lourizán. E por outra banda temos que só Sanidade Pública está dando a coñecer todas as manifestacións contra as listas de agarda que está convocando para o próximo xoves, día 4 de xuño. Entre elas está a que organiza a Plataforma Sanitaria de Seixo Marín. Está fixada para as 8:30 da tarde do próximo xoves para denunciar a demora de ata varios anos nas consultas con especialistas e a realización de probas diagnósticas. Piden un reforzo do persoal e máis recursos tanto en primaria como en hospitalaria. É unha das movilizacións que vai ter lugar o próximo xoves. Que contamos dende Arousa? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois, falando desto último que comentabas en Vilarcía, hai un momentiño, precisamente, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés presentaba esa concentración que está prevista para o xoves diante do Hospital Comarcal en Rubiáns. A mesma situación se producirá no Hospital Comarcal do Barbanza ese mismo día. Neste caso, será ao mediodía. Por certo, en Vilarcía, neste caso, a Plataforma expresa o seu desexo de que este ano non se leve o Sergas para San Senso ambulancia medicalizada con base en Vilarcía, como se fai todos os veráns, para desvestir un santo e vestir outro, din os portavoces da Plataforma. Polo demais, a plantiña da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures parou completamente a producción esta mañán ao secundar o 100% dos traballadores a convocatoria de folga indefinida que se deu por iniciada co turno das 6 da mañá. No interior só queda un retén de mantemento para control da caldeira, depuradora e a recepción do leite na planta. Dentro de 20 minutos pois comezarán unha concentración de novo, xa neste caso de toda a plantiña, ás portas da fábrica. E isto se produce a menos de 24 horas dunha nova reunión da mesa de negociación en Barcelona, da que, en definitiva, a lo menos en Ponte Cesures tampouco esperan demasiado, tendo en conta os antecedentes neste período de consultas. E preocupación en Cambados pola agresión sufrida en forma de pintada en dúas das fachadas da Igrexa de San Bieito, templo declarado, ao igual que o Pazo de Fefiñás, ben de interés cultural. Falaremos delo e tamén escoitaremos nun anaquiño o alcalde de Cambados ao respecto deste asunto.
2: Por certo que temos pendente unha rolda de prensa que está a dar agora mesmo no Pontevedra Club de Fútbol no Estadio de Pasarón. Estaba convocada para estas horas. Sabemos que vai a ser a presidenta Lupe Murillo a que dé esa rolda de prensa, pero descoñecemos de momento o contido desa rolda de prensa despois de finalizada a temporada, despois de que se desestimaran eses dous recursos que presentou o Pontevedra Club de de fútbol ante a perda da quinta plaza que daba lugar a xogar o playoff de ascenso. Así que, Luz, estaremos pendentes a ver qué pasa.
0: Muy bien. Moitísimas grazas.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: E tal como acaba de decir Jorge Expósito, incorporámonos na fin de semana cunha nova denuncia de agresión ao patrimonio de todos. Esta vez foi en Cambados, unha pintada que se descubría o sábado pola mañán na fachada da igrexa de Vieito, de San Vieito, en Fefiñáns. O alcalde está connosco, Samuel Lago. Que tal? Bo día.
4: Hola, moi bo día.
0: Primeiramente, fíxose ou vaise facer a denuncia como se avisou por parte do párroco e mesmo do concello?
4: Pois, en principio, esta mesma mañá, según as conversacións que mantivemos co párroco, él sería o encargado de presentar esa denuncia na Garda Civil como responsable ou representante da propiedade, porque a igrexa é propiedade do Arzobispado de Santiago de Compostela, propiedade da igrexa, polo tanto, pois son eles os que deben formular esa denuncia, non? Denuncia que, por suposto, nos desde o Concello apoyaremos e estaremos aí para ver como se pode resolver isto o antes posible.
0: Ademais, estamos a falar dunha infracción grave porque o mellor o causante ou causante destas pintadas non sabe que o fixo sobre un ben de interese e eso está considerado, polo tanto, unha infracción grave, moi grave.
4: Pois sí, é certo que isto de ser un ben de interés cultural, porque a Igrexa de San Vieito forma un conxunto único co Pazo de Fefiñáns, e ambos forman un ben de interés declarado de interés cultural. Eso significa que tanto o procedimento de limpeza vai ser máis costoso, primeiro porque se necesitan obter autorizacións, debe se facer con técnicas que non sexan agresivas coa pedra e que non deixen rastro, e ten que facelo por un profesional cualificado, que non hai moitos e non son baratos. Por poner un exemplo, a última vez que pasou algo similar no Muíño da Seca, o coste rondou os 10.000 euros, o coste da limpeza. E, ademais deso, pois o responsable enfrentase a sancións importantes por atentar contra un ben de interés cultural, sancións que poden chegar aos miles de euros ou centos de miles de euros, dependendo da gravidade, non? Eu creo que a persona que o fixo non era consciente da gravidade do que estaba facendo. Penso incluso que até pode ser unha cousa de algunha rapazada.
0: Porque que pon a pintada realmente?
4: Un nome e apelidos dunha persoa.
0: Ajá.
4: Son os nome e apelidos dunha persoa, é dicir, non é un atentado contra a propia institución da Iglesia, nin é unha pintada con reivindicación política, nin tampouco é un grafite artístico. Quizás sea unha rapazada onde pintaron o nome dunha rapaza. Pues sabes, Dios, con que intención, ¿no? Pero bueno, ese debe ser o primeiro fío no que debe tirar tamén as forzas de seguridade para ver quen puido facelo. Obviamente non foi a mesma persona que o escribiu, pero si alguén que puido sinalala de alguna maneira, ¿no?
0: Uh-huh. E hai posibilidade de que a través de alguna cámara da contorna se empece tamén a sacar algún tipo de información? Hai cámaras?
4: Cámaras na vía pública non hai, pero si hai algún establecemento comercial no entorno que é probable que as teña e, polo tanto, poderán, baixo a petición da Guardia Civil, extraerse esas imaxes e ver quen puido andar por aí no entorno nese día, nesas horas, e así dar coa pista da persoa que puido facelo.
0: Alcalde, di que falou co párroco. Estamos no mes de xuño, pero o vindeiro 11 de xullo é San Vieito. Haberá posibilidade de que as pintadas estén xa borradas para entón?
4: Non vai ser doado, dende logo que vamos a intentar, pero non vai ser doado porque a tratarse un ben de interés cultural, como decía, hai que fazer un proxecto de restauración e hai que contratar hai que obter os permisos de patrimonio e contratar a un especialista en restauración cualificado. Por lo tanto, esos trámites teñen os seus
0: tempos, claro.
4: Sí. E non vai ser doado que este listo para San Vieito, pero bueno, hai que intentalo.
0: Pois chamada a atención entón, porque estamos a falar do patrimonio de todos hasta que empece a haber algún que outro susto, sobre todo económico, parece que non aprendemos, non?
4: É certo, parece que hai moita falta de civismo, eu creo que non podemos englobar todo no mesmo saco, non? Isto me parece máis ben unha obra de unha rapazada, creo, igual me equivoco. Pero sí que non é o primeiro acto vandálico que sufrimos en Cambados nos últimos meses. Temos tamén en espacios naturais illados onde pusemos esculturas que foron rotas, columpios que nos roubaron, outras pintadas en outros sitios. E eu creo que é hora de que a xente que fai isto, que non creo que sexan os mesmos, insisto, pero que sean conscientes de que o que están atentando é contra os bens de todos. Deles mismos son tamén, para o seu desfrute de todos, porque a veces parece que hai, non, o sentimento de que o que é público non é de ninguén. Eu insisto en que é todo o contrario, o que é público é de todos, e por lo tanto entre todos o debemos proteger e cuidar para poder disfrutarlo.
0: Samuel Lago, alcalde de Cambados, moitísimas grazas por este tempo en La Opinión.
4: Moitísimas grazas a vos.
0: Seguimos adelante, seguimos adiante. Lembren os teléfonos para poder chamar, están abertos. 12 horas 45 minutos.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: 50 años de La Opinión.
7: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Bueno, pues mientras vamos preparando alguna llamada, volvemos a dar nota de una queja. Llega a través del 607-940-290. Quiero utilizar este medio para denunciar públicamente el retraso que padecemos los pacientes del Sergas en ser atendidos adecuadamente en perjuicio de nuestra salud. Mi caso es el siguiente. El viernes, día 22 de mayo, ingresan a mi padre de 83 años en urgencias por una crisis que le deja sin habla y dificultad para tragar alimentos. A fecha de hoy, día 1 de junio, continúa ingresado en el Hospital Provincial, pendiente de una resonancia que confirme la causa concreta de la crisis y, de ese modo, administrarle el tratamiento que necesita. En estos 10 días de espera insoportable, él se desorienta, se deprime, pierde movilidad y todo esto añadido al hecho de que no puede hablar, lo que le causa una gran ansiedad. Cada día que pasa, veo cómo aumenta el deterioro físico y mental de mi padre sin poder hacer nada, sin poder ayudarle, solo porque hay listas de espera enormes para hacer una maldita resonancia debido a la pésima gestión de la sanidad en la provincia. Quiero destacar el trato impecable que recibimos por parte del personal, tanto de urgencias en Montecelo como del que trabaja en la planta de neurología del provincial, quienes, me atrevo a decir, se sienten tan impotentes como yo. Gracias por hacer pública mi queja y espero que sirva de algo. Tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Desde dónde nos llama usted?
8: Pues de Pontevedra.
0: Muy bien, la escuchamos. ¿Qué quería comentarnos en este tiempo de opinión?
8: Bueno, pues quería comentar que en el entorno del Centro de Salud de La Parda, que es a la vez Centro de Salud y Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, pues en ese entorno no hay una sola papelera. Entonces, sí, lo que llevamos notando desde hace ya mucho tiempo, bueno, también es una cuestión de civismo, ¿no?
0: Claro, si no hay papelera, pues intentamos guardar el papelito. O cuando dentro, seguramente que si tenemos que entrar en el edificio, seguro que hay alguna.
8: Entonces, en el entorno, ya le digo, tanto en la explanada, que hay como una terraza, como los aledaños, que hay una zona verde, pues encontramos diariamente pues tickets que se entregan a los pacientes para cuando piden la cita, mascarillas que si son de uso obligatorio en el PAC, en el punto de atención continuada, apósitos, gasas.
0: ¡Uy, por favor!
8: Sí, sí, así como se lo digo. Colillas de aparte, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, y mis compañeros, lo que